0: talas kulture.
1: Pozdrav svima! U današnjoj emisiji pričat ćemo o nadrealizmu. Nadrealizam je književni i umetnički pokret koji se pojavio u Francuskoj posle Prvog svetskog rata. Imao je ogroman uticaj na kulturu 20. veka. Prošao je kroz mnogobrojne promene tokom svog razvitka i teško ga je definisati na jedan način i kao jedinstven umetnički stil, ali njegova suštinska karakteristika je da nalazi polazište i povlađuje idejama o ljudskoj podsvesti. Za razliku od umetničkog pokreta koji mu je prethodio, dadaizma, nadrealizam je nastavio njegovim buntovničkim duhom, ali kroz svoju pozitivnu i konstruktivnu stranu. Pojam nadrealizam prvi je koristio francuski pesnik Apollinaire 1917. godine. U programu za musical Parada on piše: autori musicala su postigli jedinstvo slike i plesa između plastičnih umetnosti i mimike, postavljajući osnovu za novu umetnost koja tek treba da stigne. Ovo novo jedinstvo u musicalu Parada je neka vrsta nadrealizma koje smatram početnom tačkom za nastajanje novih umetničkih manifestacija. U vazduhu se osjeća nova duhovna inspiracija koja će bez sumnje privući najbistrije glave umetnosti našeg doba. Možemo očekivati korenite promene u umetnosti vođene duhom univerzalnosti. Jednostavno, prirodno je da umetnost napreduje istim korakom kao i nauka i industrija. Početkom nadrealizma smatra se 1924. godina kada je André Breton objavio prvi manifest nadrealizma. Jedan od osnovnih odlika ovog pokreta jeste prekid sa tradicionalnom umetnošću i književnošću. Nadrealizam ipak ima svoje prethodnike, što ni sami nadrealisti ne poriču. To su pisci koji stvaraju atmosferu straha i užasa, koji opisuju tajanstvenu stranu ljudske prirode ili pokušavaju da evociraju svoje utiske i doživljaje, ne povezujući ih nikakvom logičkom vezom. U svom programu nadrealisti su revolucionari, žele da promene izgled sveta i oslobode čoveka svih okova razuma i morala i otkriju njegovu autentičnu ličnost prodiranjem u najskrivenije slojeve svesti, u čemu se osjeća uticaj Freudove psihoanalize. Neki od najpoznatijih svetskih nadrealista bili su André Breton, Jacques Prévert, Salvador Dali, René Magritte kao i mnogi drugi.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: A sa pisaca da pređemo malo i na slikare. Prvi na spisku jeste čuveni Salvador Felipe Jacinto Dali, rođen 11. maja 1904. godine. Bio je katalonski i španski nadrealistički umetnik, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka. Bavio se slikanjem, pisanjem, vajanjem, scenografijom i glumom. Odrastao je u porodici srednje klase. Otac mu je bio ugledni notar, veoma strog prema svom sinu, dok je majka Felipa Ferez bila domaćica i pružala veliku podršku u zamisli svog sina da se okrene umetnosti. Ono što Dalija izdvaja od ostalih umetnika i što ga čini posebnim jeste njegova neobična ličnost. Salvador je bio genije. Osim što se bavio slikarstvom, scenografijom, dizajnom, vajarstvom i filmom, bio je i pisac. Napisao je nekoliko veoma važnih i čitanih dela. Jedno od najvažnijih je svakako Tajni život Salvadora Dalija iz 1942. A treba napomenuti i Skrivena lica i Dnevnik genija. Svoju slikarsku karijeru Dalija započeo već sa 10 godina. Pohađajući časove slikarstva, a nekoliko godina kasnije upisao je i Slikarsku akademiju u Madridu, sa koje je izbačen neposredno preddiplomski, izjavivši da na fakultetu niko nije dovoljno kompetentan da ga oceni. Svako jutro kada se probudim, osjećam neopisivo zadovoljstvo što sam Salvador Dali i pitam se kakve ću predivne stvari danas napraviti, rekao je. Bio je jedan od vodećih umetnika nadrealizma, pa je, kao i njegovi savremenici, sledio teorije Sigmunda Freuda i psihoanalize i usresretio se na prikaz snova i ispitivanje podsvesnog u čoveku. Tako je kombinacijom nespojivih elemenata iz prirode sa prinesama fantastike svoju imaginaciju doveo do irealnosti, učinivši da njegova dela deluju bizarno i neobičajno, a njegova prva dela slikana su isključivo uljem. Takođe, on inspiraciju nije pronalazio samo u podsvesti, već i u svojoj ženi Gali. Godina upoznavanja sa njom bila je izuzetno uspešna za Dalija, jer je u tom periodu naslikao mnoštvo slika, ispoljavajući i oslobađajući sve svoje frustracije, nagomilane strahove i fantazije. Pored slika sa napomenutom tematikom, Dali je naslikao i veliki broj portreta svoje drage, koja je bila njegova saputnica tokom celog života.

0: talas kulture.
1: Kako Salvador Dali ne bi bio jedini slikar za danas, u nastavku pričamo o René Magritu. Rođen 21. novembra 1898. godine, bio je belgijski slikar, poznat po predstavljanju običnih stvari u nadrealnom kontekstu. Magritte je stvorio sintezu horora, komedije i misterije, postičući najrazličitija tumačenja njegovih dela. Jedan od formativnijih uticaja jeste onaj koji je na mladog Magritta izvršio italijanski slikar Giorgio De Chirico. Pogotovo se u tom kontekstu navodi reprodukcija De Chirico Rikove slike Ljubavna pesma iz 1914. godine, koja je i opčinila Magritta svojim kontrastom i suprotstavljanošću klasičnih elemenata modernim. Magritte će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti. Magritte će naslikati jedno od svojih najpoznatijih dela kada 1929. godine u nadrealističkom maniru bude dovodio u pitanje autoritet verbalnih i vizualnih mogućnosti reprezentacije stvarnosti delom pod nazivom Obmana slika. Čuvena rečenica koju je Magritte smestio ispod nje, ispod lule koju je naslikao, glasi: ovo nije lula, koja najbolje oslikava težnje nadrealističke umetnosti kada je koncipiranje stvarnosti na umetničkom delu u pitanju. Magritte je 30. godina doživeo uspon i veću popularnost. Izlagao je 1936. u Njujorku, naredne 1937. godine naslikao je jedan od svojih najpoznatijih dela Zabranjena reprodukcija, a 1938. godine je izlagao u Londonu, što je sve uticalo na veliki porast vidljivosti umetnika, do tada poznatog pre svega u krugovima evropskih nadrealista. Nastavio je aktivno da slika i izlaže širom sveta tokom 50. i 60. kada počinje da vrši sve veći uticaj na mlađe generacije umetnika, koji formulišu nove poglede i pokrete u domenu likovne umetnosti. Iz tog perioda potiču neka od estetski i misaono najintrigantnijih dela. Radi baštinjenja njegovog stvaralaštva koje ima opšti značaj za razvitak slikarstva u 20. veku. 2009. godine otvoren je Magritte muzej u Briselu. Naravno, ne smemo da zaboravimo ljude kao što su Oskar Davičo, Ljubiša Jocić, Rastko Petrović, Aleksandar Vučo i Jovo Kapičić, jer su to samo neki od najpoznatijih nadrealista naših krajeva.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija stavila je na raspolaganje Crnoj Gori dodatnih 44,2 miliona evra u okviru instrumenta za reforme i rast, saopštila je Evropska komisija. U Crnoj Gori komisija je ocenila reforme u oblasti istraživanja i inovacija, uključujući podršku naučnicima, preduzećima i istraživačkim institucijama, kao i dodatno jačanje nacionalnog inovacionog ekosistema. Od 44,2 miliona, 20,6 biće uplaćeno u državni budžet, dok su preostala sredstva namenjena investicijama projektima kroz Zapadno-Balkanski investicioni okvir, navode u komisiji. Pored Crne Gore, dodatna sredstva stavljena su na raspolaganje Albaniji 49 miliona i Severnoj Makedoniji 65,7 miliona evra. Izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec u autorskom tekstu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore naveo je da će ulazak u Evropsku uniju promeniti sve oblasti života i postaviti nezavisnu Crnu Goru kao ravnopravnog učesnika za evropskim stolom. Poručio je i da će među ljudima uvek postojati političke, nacionalne, verske i druge razlike, ali da svima treba da bude zajednička ljubav prema Crnoj Gori. Crna Gora predstavlja primer napretka u regionu Zapadnog Balkana, poručuje predsedavajući delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomas Vajc, ističući njen reformski put, otvorenost i proevropsko opredeljenje građana. Tokom protekle dve decenije Crna Gora je ostvarila impresivan napredak ka evropskim integracijama. Od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, 14 je već uspešno zatvoreno, dok su brojna druga pri samom kraju. Cilj je 28/28, odnosno da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine. Ukupan bilans pristupnih pregovora je izuzetno pozitivan, uprkos izazovima koji još postoje, naveo je Vajc povodom 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore. Povodom jubileja 20 godina od obnove državne nezavisnosti, predsednik Jakov Milatović uručuje na Cetinju državno odlikovanje pojedincima koji su svojim delom ostavili trajan pečat u razvoju, međunarodnoj afirmaciji i očuvanju vrednosti savremene Crne Gore. Milatović je ove godine prvi put od obnove nezavisnosti dodelio orden Crnogorske nezavisnosti, koji je posthumno dodeljen Branku Lukovcu, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru. Orden Crnogorske zastave prvog stepena posthumno je dodeljen Don Branku Zbudeki, humanisti, književniku, katoličkom svešteniku i jednom od najznačajnijih kulturnih stvaralaca savremene Crne Gore. Orden Crnogorske zastave drugog stepena dodeljen je muzičkoj grupi Perper za višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi i muzici, kao i košarkašu Nikoli Vučeviću za izuzetna sportska dostignuća i doprinos afirmaciji Crne Gore u svetu i Jovanki Radičević, jednoj od najvećih sportiskinja u istoriji Crne Gore i legendi ženskog rukometa.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Apelacioni sud Crne Gore usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i preinačio presudu Višeg suda u tom gradu na način što je optuženog Veselina Perišića, bivšeg stečajnog upravnika kombinata Aluminijum AD Podgorica, oglasio krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, koju će optuženi izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Perišić oslobođen je od optužbe da izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, jer nije dokazano da izvršio krivično delo za koje je optužen.
2: Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i ukinuo presudu Višeg suda po kojoj su Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni na po 40, Mirčeta Mihajlović na 30, a Dragan Biletić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković na po 10 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva na Veruši. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
1: Rešenjem sudije za istragu Save Mušikića, biznismenu Acu Đukanoviću ukinuta je mera nadzora zabrane napuštanja stana u Nikšićkom naselju Rastoci, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša. Takođe, istim rešenjem njemu je izrečena mera nadzora obaveze javljanja policiji. Protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je usvojila informaciju o podršci poljoprivrednim proizvođačima na akcizni deo troškova goriva. Iz Vlade je saopšteno da je u diskusiji na tu temu naglašeno da visoki troškovi goriva značajno povećavaju ukupne troškove proizvodnje, smanjujući tako profitabilnost poljoprivredne proizvodnje. U tom kontekstu konstatovano je da jeftinije gorivo za poljoprivredne proizvođače, odnosno gorivo čija je cena umanjena za vrednost akcize, može pomoći u održavanju konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje i osigurati stabilno snabdevanje hranom, navodi se u saopštenju nakon sednice vlade. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore održao je sednicu na Institutu za biologiju mora u Kotoru, na kojoj su usvojene dve značajne odluke. Donet je novi statut Univerziteta Crne Gore, usklađen sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, dok je za prorektorku univerziteta imenovana Svetlana Perović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić otvorio je izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti, odakle je poručio da će doći na prijem premijera Milojka Spajića povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Kazao je da on i stranka na čijem je čelu žele najbolje za ovu zemlju, te da se nada da će vlast i građani u narednom periodu naći meru i rešenje i za sva ona druga pitanja koja toliko dugo opterećuju naše društvo. Uprava policija će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, snimati javna okupljanja i manifestacije koje će se održati povodom obeležavanja Dana nezavisnosti u Podgorici, Cetinju, Nikšiću na Grahovu, kao i u drugim gradovima Crne Gore. Kako napominju, upravi policije snimanje će se vršiti pre početka, tokom trajanja i nakon završetka manifestacija organizovanih ovim povodom. Posebno ističu da navedenog dana neće biti dozvoljeno snimanje i letenje iznad prostora na kojima se održavaju javno okupljanje uz korišćenje dronova. Bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležne agencije, kao ni upravljanje dronovima suprotno važećim propisima, odnosno na način kojim se mogu ugroziti bezbednost građana, imovina i vazdušni saobraćaj.
2: Svetska zvezda Ricky Martin stigao je u Crnu Goru u sredu ranim poslepodnevnim časovima. Latino zvezda će nastupiti 21. maja uveče na tragu nezavisnosti u Podgorici povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović obišao je radove na deonici puta Tivat-Jaz i tom prilikom poručio da se projekat realizuje planiranom dinamikom, te da će saobraćajnica biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće letnje turističke sezone. Saobraćaj na putnom pravcu Đurđevića Tara Mojkovac ponovo je uspostavljen nakon sanacije kritične tačke Sokolovina.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump kaže da će SAD možda morati ponovo da udare na Iran i da je bio samo sat vremena daleko od odluke o napadu pre nego što je odlučio da ga odloži. Komentarišući Trumpove reči iz Ministarstva spoljnih poslova Irana je rečeno da su svesni samo da bi Amerika u svakom času mogla opet da napadne. Vlasti Katara smatraju da je za pregovore dve strane potrebno više vremena. Prema podacima Libanskog ministarstva zdravlja, broj poginulih od 2. marta premašio je 3000 ljudi. Ruski predsjednik Vladimir Putin započeo je posetu Kini. Kineski predsjednik Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski karatista Vladimir Mijač izborio je meč za bronzanu medalju u katama na evropskom prvenstvu u Frankfurtu. Rival Mijaču u meču za medalju biće Slovak Roman Hrčka. Borba je zakazana za subotu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za retku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: shine it down.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program.
6: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
3: Dobro jutro, kako su ljudi, sve dobro?
2: Pa dobro jutro ljudi, dobro smo, ti?
3: Da, odlično sam, jako sam dobro, išao sam peške do posla.
2: Aha, dobro.
3: Jedan minut, 40 minuta.
2: Dobro.
3: I sretao sam ljude nasmejane.
2: Jel da? Kunim
3: ti se, da. Nego,
2: pa to svi ludaci, mislim, kao i mi, evo ovdje, da,
3: prsli ljudi. Ono, javljaju se, grle me, ej, vada je do ovog lepog vremena, pa sam malo prsli.
2: Da. Da, ja znam za sebe, sam prsla definitivno, ja tako isto idem, molit sam, smijem se.
3: Kad javljam se, koga znam i koga ne znam.
2: Da, deste, čao. Da, ali da, lepo vrijeme, svi smo malo raspoloženi. Kažu danas 25 stepeni, da će biti...
3: Da, ekstra.
2: Tako da, ekstra. Predivno.
3: Znam da vam nedostaje spavanje i dremka, tako da ćemo makar u naslovu pesme da pustimo. Može,
2: Jel da?
3: Team of Dream, može.
2: Daj.
3: Dobro jutro.
2: Jutro.

0: TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.

0: Gold. E, igramo se za ili protiv ovako ujutru, malo da porazmislimo o nekim stvarima, može li?
1: Ajde, samo nemoj nešto ozbiljno da razmišljamo, daj nešto onako malo, znaš.
0: Ma lagano, neki pojmo, ja vam kažem, ovaj, tri pojmo, vi kažete da ste za ili protiv i zašto i odgovore pišite na Viber 069-3089-399.
1: Može.
0: Ajde, za ili protiv, otvorim prozor dok spavaš.
1: Da, za. Pogotovo sad kad je ovo prelaz, ono vreme, znaš,
0: da.
1: Nije vruće napolje, uveče tamo ono onako malo hladnije, yes. Otvoriš prozor i dalje si jorgan, znaš, i dalje nije ono kao da, da. Samo čibence, nego
0: ima.
1: Ono jorgan, blake, i sve u fullu, da, i onda kao pola-pola.
0: Najlepše je da se spava u ovom vremenu, da.
1: Da, jest savršeno i otvoren prozor.
0: I sve. ja sam i kad je ledara napolje uz otvoren prozor, nekako bolje mi je da se ja pokrijem. Slažem da mi bude vruće se. Nego da ono nešto.
1: Ali prehladiš se lako, tako da zbog toga ne praktikujem.
0: Da, za ili protiv života u inostranstvu?
1: Pa za, ali nisam probala.
0: Nisam probao, ali bi mogo.
1: Ja sam, da, nisam probala, ali bih probala bih, što da ne. Čak mi je krivo što negde nisam otišla bar na školovanje i tako da. To.
0: Ja sam protiv. Imam par drugara, skroz su se amerikanizovali.
1: Da.
0: Nekako sam pozorn, ne živi se tako, ne možeš tako razmišljati, mnogo si
1: Da.
0: I vjerujem, ima jedan ono kao Nemačka, jedan Amerika i ono kao pozorn sam, promenili ste se, niste svoj, aj vratite se, reset ovdje.
1: Pa promeniš mentalitet.
0: Da, ne, znači stvarno promenim mentalitet, baš sam protiv.
1: Dobro.
0: Za ili protiv, flert iz dosade.
1: Za.
0: Uvek, mnogo, i flert iz dosade.
1: Što da ne? Sladak momak radi na, ne znam, trafici, dobro, da, kao slaćao. Mogu, to je slatko, dva minuta traje i baš je dobro.
0: Sad ste čuli ovaj, Isidoru kako muva, sladak momak radi na trafici, ona je, ćao,
1: mogu li ja?
0: On je u fazonu, izvoli, kaže.
1: Ajde, skloni se, devojko.
0: Pusti me, kao.
1: Da.
0: Somr, može?
1: Može, nego

0: marketing. TDI. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impact dilera i partnera. Odličan izbor. chemoimpact.me.
1: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: E, ljudi, 21. maj, danas Crna Gora slavi Dan nezavisnosti.
1: Jeste, bravo!
0: Čestitam, čestitam. Ovo, bit će Ricky Martin na trgu, tako?
1: Jeste, Riče Martine, brate, shvati me.
0: Nije to nego, Martine Riče, Crna Gora ti kliče.
1: Aha, to je to, izvini, da. Znam da su za podruštvenim mrežama mnogo šalili na taj račun, ali bit će njima danas luda žurka. Iskreno, meni Instagram već puca od Dana nezavisnosti Crne Gore, da, zato što sam, jel te, polu Crnogorka i 90% mog Instagrama su Crnogorci i onda to sve pršti.
0: Tako je, ma danas kao ja bi preišao na Kneza, ovo što Krezi predgrupa Ricky Martin. Ja bi išao na Kneza, onda Ricky Martin koga šljivi i otišao bi na Kamenovu na žurku.
1: Da,
0: tako bi uradio nekako.
1: Da.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
2: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je sinoć na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske, niti veštačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Predsjednik Crne Gore Jakub Milatović održao je radni ručak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. U otvorenom prijateljskom razgovoru razmenjena su mišljenja o aktuelnom momentu o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Uz konstatovanje ostvarenih rezultata tokom kiparskog predsedavanja i značaja formiranja ad hoc radne grupe za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore, zajednički je ocenjeno da je potrebno dodatno intenzivirati reformske aktivnosti koje vode do ispunjenja završnih merila u preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsednikovog kabineta. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Juče smo gledali finale Lige Evrope.
2: Da, gledali smo svi. Liga Evrope,
1: uopšte
2: finale.
1: Uopšte ne lažemo.
2: Nije, ajde, šta je bilo, ajde.
1: To je fudbal, za početak.
2: Znam, nisam toliko.
1: Imamo dalje. Znači, ima Liga šampiona, to je wow, kao u Evropi.
2: Da, da.
1: Najbolje. A ova Liga Evrope kao okej, kao drugo najbolje.
2: Okej,
1: od svih u Evropi. Znači, Liga Evrope osvojila je Aston Villa. Znači, ovo je prvi evropski trofej posle 44 godine.
2: Wow, znači baš dobro.
1: Da, pobedili su 3-0 Freiburg, dobro tekma bila i eto, zasluženo i svaka čast, čestitamo.
2: Strava, čestitamo, da.
1: Da, gleda se, prati se i NBA, ovo, Membanjama se nešto povredio, pa sad tu svašta nešto, izjednačili smo finalnoj seriji, ali o tom potom, sportski.net.
2: I tamo sve ćete naći, jasno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

0: Swim, swim.
1: Plivaj, plivaj, plivat ćemo. Boga mi, nego šta ćemo, oćemo. Nego ćemo plivamo. 100 dana Kamenova, plivat ćemo 100 dana.
0: Normalno. E, ljudi, hoćemo, da... vidimo neku statistiku se dara.
1: Hoćeš sad statistiku?
0: Da.
1: O, što volim.
0: Da. Ajde, šta si našla od istraživanja, reci nam.
1: Ajde, kaže, na kom mestu zaspi 10% ljudi?
0: Na klupi u parku.
1: Kako si ovaj stopa rekao, si spavao na klupi u parku?
0: Pa kao 10%, tu mi jesam, spavao sam i vrhunski mi bilo, mada sam bio malo pripit. Bilo mi baš dobro.
1: Pripit? Da, ja bih rekla mrtav pijan da si spavao u klupici, na klupici u parku. Pripit teško, ali dobro. Ok, nije ti tačan odgovor, ali poštujem skroz dremkice gde god da su. Ljudi, ništa nije pogodio, naravno. Pišite na Viber na 069 308 9399. Na kom mesto zaspi 10% ljudi.
0: Ajde.

0: TDI.
1: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex.
2: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Love Me Again. E, ljudi, Kamenovo Calling. Da, da. Čuli su nas braća tamo dole sa Kamenova, čak su odgovorili na statistiku i se dorime, o tako?
1: Jeste, statistika je glasila na kom mestu zaspi 10% ljudi.
0: E,
1: dobro. Ja mogu da kažem na plaži.
0: Na plaži, zaspi, ono, pukne.
1: Na Kamenovu, mirne glave.
0: Pukne sunce, ono, jeste. ništa slađe, čuješ one talase.
1: Joj, bože, naježila sam se, nemoj sad kad još nismo, ajde.
0: Ajde, imamo, znači, odgovor na kom mestu zaspi 10% ljudi.
1: Da.
2: Ne znam kako je istraživanje. Ali mogu da kažem za sebe, 10% svoga života sam spavao u kafani.
0: Normalno.
2: S šankom. Jebi ga, brate, slomi.
0: Da, samo nije trebalo ovo slomi.
1: O, yoga.
0: Slomi, to ne sme se kaže u programu. Ali dobro, pozdrav za vas, brata našeg. E, na kom mjestu zaspi 10% ljudi?
1: Ajde vidimo dalje. Kaže Marko kod frizera.
0: Ta mašinica.
1: Da. Kaže, Andrija za volanom daleko bio.
0: Ne.
1: Nemojte, molimo se, ne. Kaže, Raša u taksiju.
0: Ne može u taksiju, moraš pitaš ovog kako ide majstor i onda mora to sve da se priča. Ne može zaspiš.
1: Jeste, istina. Ajde vidimo dalje u školi. U školi sam spavala, samo majka da me ne čuje. Da. Valjda nije sad, dobro.
0: Da.
1: Kaže, u kafiću na pauzi.
0: Dobro,
1: okej, okay, mamurni, boga pitaj. E, kaže Filip da 10% ljudi zaspi na masaži, to je
0: ja
1: istina.
0: Ja umem na masaži da zaspim.
1: Da. E, ali dosta vas je pogodilo tačan odgovor, tako da morat ću da pročitam. 10% ljudi je zaspalo u javnom prevozu.
0: A, normalno, to sam jutro sam vidio njih troje.
1: Jel da?
0: Stavio lik kapuljaču, ne vidi mu se glava i ovo, ovaj drugi udara u staklo.
1: Jel da, ono drnda, znaš
0: ovo? Udara ga, on spava najlaganije. Ovo treći drži se, razumiješ, i stoji, spava na ramen.
1: Jeste.
0: Kidanje.

0: pesma.
1: Volim ovu pesmu. Do it. Predivna, romantična, preslatka je pesmica, da. E, ljudi, izlazi film Jedan o veštačkoj inteligenciji, moram da vam kažem, da. I snima se u Beogradu.
0: Ne,
1: i to je Netflixova produkcija i Rachel McAdams, sad bi ja to kad izgovorim, da, nisam ni ja znala dok ne uđem u sliku, to je ona iz Notebooka, svi smo gledali
0: da,
1: Notebook,
0: da,
1: ljubavni
0: da,
1: film, realno, i to je ona, ona slavna glumica, tako da je ona je u BG-u, da, i snima se taj film, nešto se zove 2034. kao budućnost, nešto, wow.
0: Idemo, BG na Netflix, jaka priča, kad mi nije sačekala Halle Berry, evo, eto, možda...
1: Možda bude Rachel.
0: Rachel me sačekat u skadarli. Gabriela, može?
1: Ajde.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 9 sati i 1 minut, idemo.
0: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
3: Crna Gora obeležava dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je sinoć na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske, niti veštačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je radni ručak sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. U otvorenom prijateljskom razgovoru razmenjena su mišljenja o aktuelnom momentu o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Uz konstatovanje ostvarenih rezultata tokom kiparskog predsedavanja i značaja formiranja ad hoc radne grupe za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore, zajednički je ocenjeno da je potrebno dodatno intenzivirati reformske aktivnosti koje vode do ispunjenja završnih merila u preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsednikovog kabineta. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Neo. Closer, da.
1: Come closer. Okay.
0: Zanelo me. Imam i malo tu notu kao ovu za male maturanti, pošto sad evo svi kače to mala matura, moj mali maturant i to. Idu na male mature, ide ona pesma Noće se rastajemo svi,
1: na srcima ostaju drugovi. Joj, se sećate vi to onaj liriks, ono, ne, najjače na svetu.
0: Ne, verovatno, i sad svi plaču, kao, pošto evo sad je kraj godine, ajde, hoćeš da objasniš ko, šta, kako.
1: Jeste, da, maturanti gimnazijalci završavaju 22. maja, to je sutra, da, a srednje stručne škole 29. maja i mali maturanti također 29. maja.
0: Dobro, ali sad su mature, otprilike. Da, i da, to da, je da. To. Šta se dešava? Plačemo, probiramo, da? Pa plačemo.
1: Riknjavamo, ono kao, je moguće se rastajemo, mi smo jedno. Baš.
0: Nikad nas neće razdvojiti. Mi smo osmo tri, jedini, najveći.
1: Osmo tri care, vi care najbolji, vi. Najveći trubači. To je potpisivanje, prskanje, pa simpatije, pa se rastaju, pa joj, znači show program, ali nakon 5 dana ćete sve zaboraviti.
0: Ma ne baš 5 dana, ali realno...
1: Odmah sutra.
0: Realno, kad prođe neko vrijeme, to što ste pričali, mi nerazvojni, mi na ne plakali, veruj mi, pola odeljenja, ne znam.
1: Da, i pravo društvo vam dolazi tek na faksu, verujte mi, tako da, jer postajete malo zreliji sve to, tako da ti vaši najbolji drugari iz srednje škole, ostaćete sa njima, ali većinu ćete potisnuti.
0: Srušila se Sneško.
1: Nisam, pa najbolji će ostati.
0: Da, najbolji će ostati. Ono, jedan.
1: Svi smo najbolji.
0: Yes. Where is my husband?

0: je dobro da očivite.
1: Bože, kako vozi, stvarno.
0: Bilo sam jedan status.
1: Dobro. Inspirisala
0: me sad ova pesma. Kaže, jedno čekam da me zameni veštačka inteligencija.
1: Okej.
0: Pa da vidim kad će sve do zlograditi, ajde tako.
1: Aha.
0: Znači, tačno osjećam da će veštačka inteligencija biti u fazonu, ne mogu, ne trebam. Ja
1: ko da radi ovoliko puno, ne pada mi na pamet.
0: Error, brate, error. Ne znam, reci tamo, ne može još.
1: Da. Znači, vreme. Mora da se, da, uhvati vreme. Ja sam Normal. Našla isti takav status, Dobro. Sličan. Kaže, zašto se niko ne bavi najvećim problemom u svetu, a to je da je radno vreme od 8 sati koje treba da bude 6 sati.
0: Bravo.
1: A mislim stvarno.
0: Ima negde u nekim državama ne radi se petak, pa se nešto ne radi četvrtak, pa kao nešto po 5 sati, pa od kuće, pa na kraju neće ništa ni raditi.
1: To ti kažem, malo.
0: Ne, ja kad dođem kući s posla, ležem i spavam, ja da me nema na poslu ništa ne bih ni
1: radio,
0: samo bih spavao.
1: Posao je jedini vid socijalizacije.

0: Dobro dede i radio. Vremenska prognoza. Sponzor IRCOM, boje od povjerenja.
1: Danas nas očekuje u južnom delu sunčano i oblačno vreme, a isto tako će biti i na severu uz moguću povremenu kišu. Vetar umeren do jak, a najviša dnevna temperatura će biti 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
0: IRCOM. Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: let's get it started. Daj da počnemo da slavimo
1: Dan nezavisnosti,
0: da, 21. maj, 4 dana slobodno u Crnoj Gori.
1: Ma,
0: Milena,
1: čove, moram da se, da, moram ja da kažem, ja sam Crnogorka, danas slavim Dan nezavisnosti, doviđenja, ovo što sam radila jutarnji, sad do kući.
0: Jeste,
1: Milena. I do kući moram da slavim.
0: Da, bit će Ricky Martin, bit će Knez, bit će na Kamenom u 4 dana, ono, non stop i DJ-evi, svirke i sve. Dakle, da bit će dobar program, u svakom gradu ima nešto.
1: Jeste.
0: Lepo se provedite i eto, to je to.
1: Da, znate šta ja čekam? Ja čekam da gore društvene mreže, sigurno će biti fora na TikToku, na Instagramu, za Ricky Martina, za sve živo.
0: Da.
1: Tako da jedva čekam sutra da ono pogledam lepo društvene mreže, a mi se do tada čujemo.
0: Ajde, čao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program.
2: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Zvanična proslava je počela sinoć spektakularnim koncertom crnogorskih izvođača u Podgorici, slavilo se i u Danilovgradu, na Cetinju i Kotoru. Glavni grad je u ponoć bio obasjen velikim vatrometom. Službenici uprave policije će, kako je najavljeno u saopštenju, snimati centralnu proslavu koja će se održati na trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sati za ponoći, a bit će zatvoreno i više ulica u glavnom gradu. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je sinoć na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske, niti veštačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Povodom Dana nezavisnosti, Ministarstvo zdravlja poručilo je da će nastaviti sa unapređenjem zdravstvenog sistema, dok su zdravstvene ustanove širom zemlje pripremile brojne preventivne i edukativne aktivnosti za građane. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima. Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana, iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka. Budućnost voli od 18 časova otvara polufinalnu seriju ABA lige protiv Dubaija. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Najbolji srpski teniser saznaće danas ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garrosu, koji počinje u nedelju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovaj hit Dracula sigurno iskače svuda na TikTokovima kao pozadinska muzika jer su svi oduševljeni njom. A dobar nam dan ljudi, kako ste? Jesmo li se naspavali dobro sinoć? Pa ustali jutro s odmorni, nasmejani i spremni za proslavu obnove dana nezavisnosti Crne Gore. Srećan praznik pre svega, da ga slavimo još mnogo dugo. Naravno, povodom današnjeg dana ima mnogo prelepih dešavanja, raznih koncerata, ono što je naravno najviše privuklo pažnju i što je glavna tema danas, a to je naravno nastup u Podgorici čuvenog Ricky Martina, koji će nastupiti večeras, ali o tome ćemo sve proći danas, taman lagano, onako da se pripremimo za sve to, da vidimo gde ćemo, šta ćemo i naravno s kim ćemo. Ajde za početak da pozdravimo nas ranoranioce, pa dobar nam dan, uveliko se radi, samo lagano, sve ćemo završiti, eto ga vikend, jako brzo možemo da računamo već od petka posle smene. Ostaje nam samo da budemo lagani, popijemo kaficu, družimo se sa kolegama uz osmeh i naravno TDI, da se pripremimo za neki koncert večeras. A za vas koji radite popodne, sve isto, samo malo obrnemo prvo mali jutarnji ritual, onako da se obavi, pa da se završe privatne obaveze i pravac na posao. Naravno ima i vas koji ste slobodni, blago vama, imat ćete ceo dan da uživate u prelepom vremenu, jer su danas najavili da idemo i do 28 stepeni, što znači da su svi uslovi za vrhunsko raspoloženje tu. Sunce, praznik, lepo vreme, samo hitovi na TDI-u, pa izgleda stvarno idealan život postoji. Dobro, svakako ćemo mi da krenemo da dodatno onako energiju podižemo i vrhunski ritam, jer nam upravo stiže hit Hey Yeah. Ritam dan i bucalo sa vama sve do dva, pa da vam poželimo još jednom dobar dan u 10 sati i 20 minuta. A mi možemo nazad na muziku, jer je upravo vreme za to.

0: pesma.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
0: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas nas očekuje u južnom delu sunčano i oblačno vreme, a isto tako će biti i na severu uz moguću povremenu kišu. Vetar umeren do jak, a najviša dnevna temperatura će biti 28 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 10:34, 21. maj. Dobar dan ljudi. Ajmo polako da se budimo, da krene, da se razmišlja i da se završava posao koji imamo za danas. E pa, sporta uvek ima, pa kad bi fudbalski TV trener bio pehar, pa to bi sigurno Emery bio pehar Lige Evrope. Pošto se sinoć igralo finale Lige Evrope, tekma Aston Villa Freiburg, dobila je Aston Villa 3-0, baš jako zanimljiva utakmica. Inače, Emery je osvojio 5 pehara Lige Evrope od kad je trener, što je fascinantno, onako istorijski. Ali večeras je onako bitnije, imamo naše polufinale. U toku je play-off ABA Lige u košarci. Ko nije upućen, nije kao u fudbalu, dve utakmice pa bolji rezultat prolazi, nego se igra na dve dobijene, jedna kući se igra, jedna na strani. Pa ako bude ono 1-1, igra se ona čuvena majstorica. U 8 sati igraju svoj drugi meč Zvezda i Partizan. U prvom meču je Partizan pobedio kući, sad ako dobije ide sigurno u finale, tako da je na Zvezdi da izbori tu čuvenu majstoricu. Ali taj meč realno će biti onako po strani gledanja u Crnoj Gori, jer večeras Budućnost igra, to jest gost u ekipi Dubaja u Zenici. Ovo je inače prva utakmica, tako da ako Budućnost pobedi u ovom duelu, može da napravi ozbiljnu, ali ozbiljnu prednost, jer drugu utakmicu igra već za par dana u Podgorici, naravno u Morači pred svojim navijačima, i to znamo da je sigurna pobeda. Svakako, kad se pogleda, bilo bi baš dobro da se vrate večeras u grad sa pobedom i da proslave dan nezavisnosti i pobedu Zriki Martina. Dobra priča, zar ne? Svakako, ko ne prati sport i ko nije u tom fazonu, i ono je, ma brate, oni su preplaćeni da trče za tim, šta ću ja sad se nerviram da li su oni dali koš ili nisu, ili dali gol. Za vas imamo specijalno samo hitove na TDI-u, dobro zezanje, možemo i žurkicu da napravimo, i to ozbiljno, jer nam upravo stiže Fajde, Ritam dana u toku. Ajmo uz ovu pesmu se razmrdamo i razbudimo, a možemo i malo da džuskamo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kako znam da zavoza Harry Styles u prošloj pesmi 10 sati i 44 minuta. A ono što nam sledi na listi, naravno, to je Sia. Evo, baš upravo sam našao dosta jako zanimljivosti vezano za ovu pevačicu. Kažu da je najneobičnija, najuspešnija pop zvezda današnjice. Rođena je u Australiji, a zanimljivo je godinama bilo onako poznatije kao tekstopisac nego kao pevač. I sad je ovo neverovatno što upravo vidim. Pisala je hitove za najveće svetske zvezde, među kojima su Rihanna, Beyoncé i David Guetta. I upravo sa David Guettom je snimila onaj ogroman hit Titanium, koji je dodatno proslavio širom sveta. A prvi ono globalni preobražaj, kako je doživjela 2014. sa spotom za pesmom Bila je to planetarni hit, posebno zbog upečatljivog plesa. Sia je tada postala poznata i po svemu neobičnom imidžu, perikama koje kriju lice, jer želela sačuva privatnost i izbjegne klasičnu slavu. A to jeste stvarno ko nje, ona kada nastupa, nema je faci, nema ništa, samo vidite periku. Nakon toga usledili su veliki hitovi poput Cheap Thrills, Elastic Heart, Stampable, The Greats i pesma Cheap Thrills bila je broj 1 u Americi i postane jedna od najslušanijih pesama 2016. godine, što je zaista neverovatno. Sijeznik mi je onako i poznata po umetničkim nastupima. Kažu da njeni koncerti više liče na performans, ono mnogo plesa, koreografije, emocije, a manje klasičnog onog pojavljivanja pevača u prvom planu. Posebno se pamti njen nastup na festivalu 2016. godine, koji su mnogi onako kritikovali kao jedan od najboljih te godine. I sad, kad se pogleda onako, danas je Sia među najslušanijim izvođačima na svetu, i to na Spotify-u, to je ona aplikacija za slušanje muzike, ima više od 64 miliona mesečnih slušaoca koji je stalno slušaju, i to nije mala baza fanova, da se mi ne lažemo. A pesma poput Stampable ima više od milijardu slušanja na toj aplikaciji. Mi je realno sve kad pogledamo ove zanimljivosti koje smo saznali o njoj, možda baš zato ljudi vole i tu Siju, jer je uspela da postane ogromna zvezda, a pritom da ostane onako misteriozna i potpuno drugačija od ostalih. Pa ajde da vidimo šta ima da kaže u pesmi The Greats.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 50 minuta, a znate onaj osjećaj, voziš se kolima po celom gradu, vidiš prazne parking mesta, ali kad dođeš ispred svoje zgrade, pa naravno, nema nigde ništa, sve puno, kao da je baš ceo grad došao ispred tvog parkirališta i sve kao da je besplatno, svi su baš parkirali to. A ti si u fazonu, ma brate, neću više da plaćam, ako imam tu parking svoj, sačekaću, pa ću se vrtiti još pola sata, nije mi problem. Evo, danas sigurno nećete morati da se nervirate, niti da se opterećujete oko parking mesta, jer povodom velikog jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Parking Servis Podgorica obaveštava sve građane i posetioce glavnog grada da će danas, odnosno četvrtak 21. maj 2026. godine, korišćenje parking mesta u centru grada biti potpuno besplatno. To je stvarno odlično. Ajde što je besplatno, nego što nećemo morati da razmišljamo da li smo platili ili ne. I da, evo šta još obaveštavaju, sad sam upravo našao na internetu, a to je da parkiralište iza Beka i na trgu Balšića danas, sutra i preko sutra će biti dostupno isključivo za vozila hitne pomoći i policije, čistoće, kao i službe zaštite i spasavanja. Pa da se ne zaletite tamo ako vidite prazna parking mesta, a znate da ne može. To su sve ostalo, su ostalo prelepe vesti. Tako da smo danas lagani, mi možemo i polako na muziku. Danas dolazi i veliki Ricky Martin. Tako će biti baš zabavno u glavnom gradu. Mi idemo trenutno na TDI, samo hitove, bio je Harry Styles, bila je Sia. Pa kako da drugačije nastavimo nego samo sa legendama, jer nam upravo stiže Bruno Mars, Ritam dana sve do 2, trenutno je 10 sati i 51 minut. Pa ajmo da poslušamo I Just Might u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati 50 minuta, 57 minuta. Dobar dan još jednom ko se priključio među vremenu. Srećan vam dan nezavisnosti Crne Gore. Danas ima mnogo dešavanja vezano za praznik. Biće dosta koncerata, biće dosta provoda i uživanja. Možete da idete sa porodicom u razne gradove države. Najznačajniji danas je Ricky Martin, koji nastupa večeras u Podgorici. Pa tako da znate gde, pre njega će nastupati Knez. Tako da biće baš odlično. A posle toga, zamislite, završi se posao, odemo na Kneza, pa na Ricky Martina i onda možemo na Kamenovo, gde će biti baš uživanje, na dobar after party. A ako se budu putio prema baru, da zna da imaju železnice, su produžile malo red vožnje, tako da after party može da se nastavi i u vozu. Šta god upravo radili, gde god da smo, samo hitovi na TDI-u se nastavljaju. Dajmo da nastavimo u dobrom ritmu u narednih desetak minuta. 10 sati i 58 minuta je, pa možemo da krenemo. Vijesti. Što mi ubaci vi? Au, brate, džez.
2: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Zvanična proslava je počela sinoć spektakularnim koncertom crnogorskih izvođača u Podgorici, slavilo se i u Danilovgradu, na Cetinju i Kotoru. Glavni grad je u ponoć bio obasjen velikim vatrometom. Službenici uprave policije će, kako je najavljeno u saopštenju, snimati centralnu proslavu koja će se održati na trgu nezavisnosti u Podgorici u periodu od 19 sati do 1 sat iza ponoći, a bit će zatvoreno i više ulica u glavnom gradu. Premijer Crne Gore Milojko Spajić povodom Dana nezavisnosti poručio je sinoć na svečanosti u Šipčaniku da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske, niti veštačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. On je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. Povodom Dana nezavisnosti, Ministarstvo zdravlja poručilo je da će nastaviti sa unapređenjem zdravstvenog sistema, dok su zdravstvene ustanove širom zemlje pripremile brojne preventivne i edukativne aktivnosti za građane. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima. Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana. Iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka. Budućnost voli od 18 časova otvara polufinalnu seriju ABA lige protiv Dubaija. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Najbolji srpski teniser saznaće danas ko će mu biti prvi rival na ovogodišnjem Roland Garrosu, koji počinje u nedelju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Ritam dana je u toku, pa ako ste se priključili u međuvremenu, 11 sati i 12 minuta, moram kafu da uzmem pod hitno. Dobar vam dan i srećan praznik obnove Dana nezavisnosti Crne Gore. Ritam dana je u toku, pa da vidimo danas šta se to dešava sve po gradovima, na vreme da se organizujemo sa kolegama, drugarima, porodicom, partnerom, pa da trknemo na dobru muziku i provo taman da se iskoristi prelep današnji dan, a koliko vidimo ima ozbiljno dobrih manifestacija i to baš ono puno. Pa da vidimo šta se dešava, a i kada. Evo u Herceg Novom, koliko vidimo danas na Marina trgu, Porto Novi, DJ-evi kao dnevni večerni set, što će biti ozbiljno, i nastupa Perper, isto na Marina trgu u 9 sati. Ono što još vidimo, da, ima u Kolašinu isto dosta dobro, otvaranje programa je sa DJ-evima, onda dolazi Shendo Band, i na kraju, kao centralni i glavni koncert večeri je Hari Matahari. Tako da ovo baš dobro zvuči. Malo vertira sa DJ-evima, žurka, malo modernija mladalačka muzika. Onda prelazimo na Bendić, da onako polako zagreje, da pripremi za tu glavni koncert. A onda nam dolazi Hari Matahari, koji svaka žena ga obožava. Ima onako prelepe ljubavne balade. A i bio je na Euroviziji, tako da možemo da spojimo malo. Bila je Eurovizija, sad evo nastupaju ljudi koji su i oni bili na Euroviziji. A može da bude to dobar provod. Svakako šta god odlučite, sigurno će biti dobro. Gde god da dođete, vidimo se tamo. A pre svog tog zagrevanja, naravno, tu su nam samo hitovi. I TDI Ritam dana, ono što slušamo nastavku, Someone You Loved.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11:22, a danas dosta rješavanja onako po gradu povodom praznika. Suda neka baš dobri koncerti i dečiji programi. Tako da šta god odaberemo, danas sigurno ćemo se lepo provesti. Pa ajde da vidimo kad, ko i gde nastupa, da možemo da organizujemo na vreme, da ne jurcamo, nego da budemo lagani i opušteni skroz, da iskoristimo ovo lepo vreme, 28 stepeni će biti. Naravno, tu su samo hitovi na TDI-u, da se dobro zagreje pe bilo kog dešavanja. A evo upravo na vidimo u glavnom gradu, na Trgu nezavisnosti, programu za sredu, od srede, od juče, znači za juče, danas i sutra, maraton domaćih i regionalnih zvezdi. Baš će biti onako Sergij Ćetković, Knez, koji će inače nastupati pre Rikija Martina, Bojan Marović, No Name, koji su bili inače i nastupali na Euroviziji, Daniel Popović, Andrijana Božović, Nina Žižić, Milena Vučić, Isak Šabanović, Tamara Živković, Samir, Ricky Martin. To je stvarno svetski zvezda. Sad gledam, zbunio sam se, Ricky Martin, pa to je za jubilej 20 godina, pa to je neverovatno. Svi znamo već o Ricky Martinu kakav je šmeker, tako da mnogo žena će danas biti, ali realno može prvo i na Kneza da se ode, bit će to zabavno. Prelaz sa Kneza na Ricky Martina stvarno će biti odlično. Evo imamo i Šavniku, Marija Šerifović je juče pevala i Perper. A u Tiftu danas imamo Daniela i Indira, tako da bit će onako baš lepi nastupi. I u Cinju ima Mirza Selimović. Tako da, devojke, ovo je vaš dan, mnogo šmekera ima, tako da gde god odemo bit će stvarno dobre muzike i dobrih nastupa. A ono što možemo sigurno znamo, to su samo hitovi na TDI-u, uvek najjači, najbolji u 11:24, Fever Dreams.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: RDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje u južnom delu sunčano i oblačno vreme, a isto tako će biti i na severu uz moguću povremenu kišu. Vetar umeren do jaka, najviša dnevna temperatura će biti 28 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. Centralna proslava održat će se na Trgu nezavisnosti u Podgorici od 19 časova. U čestitki predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. U intervju za radioteleviziju Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović saopštio je da ukupno bezbednostno stanje u zemlji ocenjuje stabilnim, ali i zahtevno, jer pretnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno delovanje, sajber pretnje, pokušaje institucionalnog uticaja, dezinformacione kampanje i pritiske na ekonomske interese države, zaključio je Janović. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oružanih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona, izjavio je gradonačelnik Maksim Puhov. Prema njegovim rečima, radovi na obnovi su u toku. Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu kazao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Iran je dosledno poštovao svoje obaveze i istražio sve mogućnosti da izbegne rat. Sa naše strane sve opcije su i dalje otvorene, rekao je Pezeškijan, prenosi iranska državna televizija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

deonica Međuvršje, Lovćen, u oba smera intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većim putničkim pravcima u zemlji, tako kažu iz Automoto Saveza. Pa eto, sad znamo gde se radi, gde je zabranjeno, gde je zabranjen saobraćaj, tako da smo lagani, znamo, možemo i da napravimo neke alternativne puteve, samo polako, samo lagano, sve ćemo završiti danas, jer ako nam se uskoro bliži vikend, pa smo malo lakši u glavi. A ono što nam sledi na listi, pa to je naravno Katy Perry. Hajmo da čujemo njenu pesmu Bandidize.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje u južnom delu sunčano i oblačno vreme, a isto tako će biti i na severu uz moguću povremenu kišu. Vetar umeren do jak, a najviša dnevna temperatura će biti 28 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 31 minut, dobar dan, dobrodošli, ko se priključio među vremenu, kako ste, jesmo se naručali sad, već može i neka treća, četvrta kafica. A evo, našli smo jednu dobru vest povodom obeležavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore i trodnevnog programa proslave koje organizuje opština Bar. Železnički prevoz Crne Gore organizovat će vanredne polaske vozova iz Bara tokom sve tri večerne manifestacije, što je zaista odlično. I sad ono, to je stvarno dobro, izašlo je i ko nastupa, kad nastupa, pa da vidimo za taj trodnevni program. Program počinje danas 21. maja nastupom popularne grupe Dubioza Kolektiv, dok naredne večeri već 22. maja publiku očekuje nastup legendarne grupe Parni Valjak, a kao predgrupa će nastupati lokalni bend tu iz Bara Akademija, a posljednje večer proslave planirano je za 23. maj kad će na šetalištu Kralja Nikole biti znak u elektronskoj muzici uz nastup raznih DJ-eva. O, stvarno je odlično. Malo neki Dubioza Kolektiv, pa onda malo onako laganija muzika uz Parni Valjak i onda na DJ-evi. Tačno za svakoga kome šta treba može da dođe i da uživa. Vanredni vozovi, evo, saobraćajnice nakon završetka koncertnog programa na šetalištu Kralja Nikole u noći između 21. i 2. 22. i 23. maja, kao i 23. i 24. maja sa polaskom iz Bara u Podgoricu u 1 sat i 30 minuta ujutru ili ti uveče, kako god da. Tako da, eto, znamo vremena, znamo ko nastupa, imamo prevoz, znamo nastupe, imamo satnice, nema izgovora da se ne izađe i da se dobro zalije povodom praznika. A i realno, kad se potreba pogleda, ne treba nama mnogo da se nagovorimo ili da nagovorimo ekipu da se izađe negdje i napravi dobro zezanje. A pazite sad ovo, zagrijemo se prvo u samo hitove na TDI-u, posle odemo na koncert, pa se popije malo, a znamo da prevoz imamo, ne treba da vozimo, tako da i onaj drugar što uvek mora da bude miran, može i onda se opusti i onda smo svi opušteni. Upoznamo još neku ekipu, neke drage osobe, možda nađemo i neku devojku, momka, i kad se ne zna, i svi posle toga pravac na Kamenovo na after party. A Bruka dobro zvuči, prosto planiram ja čim završi smenu da vam se pridružim. Pa svakako, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi možemo da nastavimo sa hitovima na TDI-u, sa vrhunskom energijom i dobrim raspoloženjem. Ritam dana sa vama sve do dva. Pa ajmo da pređemo na Miley Smith i Horan i pesma koja sigurno neće nama trebati, jer ćemo se voziti upravo vozom Drive Safe.

Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju. 12 sati 45 minuta. Dobar dan još jednom, 21. maje. A danas, koliko vidimo, lepo vreme, malo oblaka, više sunca, što je odlično, idemo i do 28 stepeni, tako da ćemo lagano koncerte moći da ispoštujemo majicama, košuljicama, tačnije napokon ćemo moći da se ono stilizujemo, što za muškarce i devojke, a što za devojke mi muškarci. Svakako, trenutno danas će se videti ko je trenirao, a ko nije tokom cele godine. Ako se danas malo duže onako zaglavi, bez obzira što je četvrtak, ajde da vidimo šta nas sutra očekuje, pa od vremena i da li nešto debljih stvari treba da se ostavi za jutro, a i za dan. Jer majko Maje realno zna da iznenadi. Danas sunce sija 30 stepeni, a već posle 2 sata ili ujutru kiša pada. Pa da budemo pripremljeni unapred, ipak je nekako bolje tako. Pa evo, kažu, u južnim i centralnim delovima zemlje pretežno sunčano i malo do umereno oblačno. Što znači, bit će oblaka, neće biti oblaka, malo će se igraju sa nama. Na severu zemlje, kažu, pretežno oblačno sa uslovima za moguću pojavu kratkotrajne kiše. I to će biti uglavnom tokom popodneva u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni. Jutarnje temperature je od 7 do 19. A najviša dnevna od 13 do 29. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, vetar umeren do jak, severan i severoistočni, jutarnja temperatura oko 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Svakako, jeste da je moguće kiša gore na severu, ali dobro, koliko je toplo, nema šanse da ćemo pokisnuti nešto mnogo. Jer šta, koliko god da padne, velika je temperatura, je prelepo, onako prava letnja, osušit će se brzo. Ritam dana u toku, 12 sati i 48 minuta. Mi možemo da nastavimo sa hitovima na TDI-u, jer nam stiže pesma Free.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi. Ajmo malo o čovjeku koji je dokazao da svjetsku karijeru nikad ne treba, da trebaju samo gitara, dobar glas i brutalne pesme. To je naravno Ed Sheeran. Lik je bukvalno krenuo od sviranja pulica malim klubovima u Engleskoj i to je neverovatno. Sad ima po 10 miliona pregleda na Spotify, u onoj aplikaciji za slušanje muzike. Inače, Ed Sheeran je poznat što pravi nenormalnu atmosferu na koncertima, a nije mu potrebna ni ono bend od 20 ljudi, nema specijalne efekte, lik izađe samo sa gitarom, lepom, mašnom i kaj počne da peva, i kao što će sad pevati ovoj pesmi Azizam.

0: dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv, uz siguran net na svakom mjestu, i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Entel zone. Postani dio Entel porodice. M-Box, veza koja te pokreće.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
5: Vijesti
4: TDI Radija.
6: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. Centralna proslava održat će se na Trgu nezavisnosti u Podgorici od 19 časova. U čestitki predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. U intervju za Radio Televiziju Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović saopštio je da ukupno bezbednosno stanje u zemlji ocenjuje stabilnim, ali i zahtevno, jer pretnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno delovanje, sajber pretnje, pokušaje institucionalnog uticaja, dezinformacione kampanje i pritiske na ekonomske interese države, zaključio je Janović. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima. Energodar, grad u čijoj se neposrednoj blizini nalazi Zaporoška nuklearna elektrana, potpuno je bez struje od ponoći zbog napada ukrajinskih oruženih snaga na elektroenergetsku mrežu regiona, izjavio je gradonačelnik Maksim Puhov. Prema njegovim rečima, radovi na obnovi su u toku. Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu kazao da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Iran je dosledno poštovao svoje obaveze i istražio sve mogućnosti da izbegne rat. Sa naše strane sve opcije su i dalje otvorene, rekao je Pezeškijan, prenosi iranska državna televizija.
5: TDI Radio. Vremenska prognoza.
6: U južnim predelima pretežno sunčano i toplo, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegde za kratkotrajnu kišu, vetar mestimično umeren do jak, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
5: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, 1 sat i 13 minuta i stigo nam je 21. maj, što znači još desetak dana i zvanično nam kreće jun i leto. Pa gde ćeš bolje, ali stvarno dosta se dugo pričalo o ovom datumu u Crnoj Gori. Naravno, svi znamo i srećni smo zbog dana državnosti i nezavisnosti Crne Gore, ali baš zbog toga i pričalo se, jer se najavljivalo onako dugo da će doći svetska zvezda koja je upravo u glavnom gradu, Podgorici, i večeras nastupa na trgu. Naravno, pričamo o Ricky Martinu, svetskoj zvezdi i svetskom šmekeru. I svaka žena na ovom svetu kaže da je najveća faca, najveći šmeker i najveća lepota na svetu trenutno. E, pa malo smo izguglali ono, potražili po internetu šta, kako, gde, šta ima zanimljivosti njemu. Pa kaže da je jedan od najvećih latino pop zvezda svih vremena i da smo onako našli baš nekako zanimljive stvari, da mu je pravo ime Enrique Martin Morales, kao da iz neke španske serije, a umetničko ime mu je Ricky Martin, koji je uzeo još kao tineđer dok je nastupao u grupi Menudo. U grupi Menudo ušao je sa samo 12 godina i zbog ogromne popularnosti praktično nije imao normalno detinjstvo. Band je bio tad latino verzija boy bendova poput Backstreet Boysa, što znači da od malih nogu je bukvalno postao zvezda, zvezda, zvezda. Možemo zamislimo kao onim američkim high school serijama, pa ono glavni šmeke, glavni baje, to je bio Ricky Martin u njegovoj državi. Njegov najveći svetski hit La Vida Loca iz 99. pesma je pomogla da latino pop postane globalni trend krajem 90.

pesma The Cup of Life bila je zvanična himna svetskog prvenstva u fudbalu 1998. godine i mnogi smatraju da mu je upravo taj baš nastup donao planetarnu slavu. A što se tiče 70 miliona ploča širom sveta je prodao i osvojio preko 200 nagrada, uključujući Grammy i Latin Grammy priznanja. Pored pevanja, bavio se glumom, bio je čak nominovan i za Emmy nagradu. Čovjek je baš svestran. Ricky Martin je poznat, ovo je jako bitno za večeras, da se spremimo po energičkim koncertima, kombinovanju popa, latino ritmova, salse u istoj pesmi. Ima zvezdu na Hollywood Walk of Fame, staze slavnih do 2007. godine. Pa on je stvarno čovjek, prešao igricu svaku. Osnovao je Ricky Martin. Osnovao je taj latino pop, da kažemo, napravio je taj latino pop da bude popularan. I eto, tako da sad smo se malo upoznali o ovom izvođaču, možemo, budemo spremni večeras da izađemo na koncert. Ajde se napravimo malo pametni pre nekom devojkom, šta da ne. Da kažem, ja znaš šta, ja znam o Ricky Martin, pa to mi je prijatelj. Tako da, ljudi, a pre Ricky Martina nastupa Knez, tako da će biti to dobra uvertira pred njegov koncert. Možemo se zagrijemo u samo hitove pre Kneza, onda Knez, Ricky Martina, posle toga after party uz najjače hitove na TDI-u, kao što nam ide ovaj sljedeći Dancing with a Stranger.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, ljudi, ajmo da sad malo pevačici koja nam stiže sljedeća na listi. Bukvalno godinama bila tajna muzičke industrije, a onda odjedan put eksplodirala i pokazala svima šta zapravo može. Pitano je Reje. Znači, fazon sa Reje je to što njene pesme vjerojatno smo slušali mnogo pre nego što smo znali ko je ona. Pisala je za drugi izvođače, radila sa DJ ekipama, bila na gomilo hitova, ali nikako ona nije dobila prostor da zablista solo. I onda je samo presekla, raskinula saradnju sa svima i krenula potpuno sama. Kakav kraj. I to je bio onako njen najbolji potez ikada. Kada izbacila prvu pesmu, nastao je haos, pesma je bukvalno osvojila TikTok, Spotify i radio stanice, sve moguće playliste, i onda kad čuješ refren jednom i poslije ga pevaš 3 dana bez razloga. A pesma je zanimljiva jer nije klasičan pop hit, ima taj neki vibe, iskren tekst, baš neku emociju koju ljudi odmah osete. I zanimljivo je što Raje nema onaj savršeni pop fazon, likovi je gotive jer delo je realno. U intervju je otvoreno priča o svemu, o njenim nastupima i o tome koliko je bilo teško da uspe, i baš zato ljudi imaju osjećaj da navijaju za nju. A glas, pa što nema šta da pričamo, brutalno moćan. Uživo zvuči skoro isto kao na snimku, što je danas onako baš retko. Njeni nastup imaju taj mix soul, jazza, popa i modernog vajba, pa deluje kao da slušamo staru školu muzike u potpuno novom fazonu. I onda dolazi moment kada je pokidala na Brit Awards, odnosno Brit nagradi, uzela gomilu nagrade i praktično pokazala svima da više nije na tuđim pesmama nego glavna zvezda. Danas ima milione slušalaca na Spotify, na aplikaciji za slušanje muzike, na YouTube-u, Prada, Oscar winning, Where is my husband, vrte se svuda, pa tako i na TDI listi, od kola pa do aftera i kasnije u noćnoj šetnji kroz grad, bukvalno svuda se vrti. A iskreno, Raje, baš onaj dokaz da neka treba više vremena da ljudi vide kako zapravo vrediš, ali kad eksplodiraš, onda stvarno ta slava krene, ali za sve to potreban trud. Pa, ajmo da čujemo Raje, Where is my husband, u 1:20 na TDI-u.

0: TDI Radio.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Danas nas očekuje u južnom delu sunčano i oblačno vreme, a isto tako će biti i na severu uz moguću povremenu kišu. Vetar umeren do jak, a najviša dnevna temperatura će biti 28 stepeni.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio.
1: 21. maj, 1 sat i 36 minuta, dobar dan, dobar dan. Danas kažu iz Automoto Saveza, u toku popodneva pojačan saobraćaj u svim pravcima. Mnogo njih dolazi zbog koncerta Ricky Martina koji se održava večeras u Podgorici, a neki se vraćaju iz zemlje baš zbog praznika. Dok dosta njih ide malo i na odmor izvan granica, pa ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na ulazima u zemlju, da znamo na što se pripremamo, na čekanje ili lagan prolaz, trebalo bi znati. Potni pravac Podgorica, Skadar, granični prelaz Božaj, za kola prazno, ima samo kamione, oni čekaju nešto malo. Putni pravac Ulcinj, Skadar, Sukobin, kola lagano, znači nemamo, baš smo lagani. Putni pravac Nikšić, Bileća, granični prelaz Vraćenovići, putni pravac Nikšić, Sarajevo, putni pravac Nikšić, Trebinje, granički prelaz Ilino Brdo i putni pravac Herceg Novi, Trebinje, granični prelaz Sitnica, lagano svuda, znači bukvalno po dvoje, troje kola, eto ako idete ka tamo da znate. Putni pravac Rože, Novi Pazar, granični prelaz Darčenovac, gužva je ogromna na izlazu. Putni pravac Belo Polje, Polje, Prepolje, gužva u oba smera, evo koliko vidimo. Dok na putnom pravcu Pljevlje, Prepolje, granični prelaz Ranča, gužva na izlazu. I putni pravac sa Hrvatskom, Herceg Novi Dubrovnik, Debeli Breg, skroz je prazno, nema nigde nikoga. Tako da eto, ako ste se uputili, ako znate da znate da ima gužve, da nema, na većini graničnih prelaza je trenutno lagano. Na ovdje da ima gužve, strpite se malo, proći će sve to, spremite odmah na vreme pasoše, da ne morate da se tražite ono po kolima, da bez veze i tu izgubimo par minuta. Tako da sve znamo, ostaje nam da pojačamo samo hitove na TDI-u, jer nam u nastavku stiže i tekako ozbiljan hit. Ritam dana u toku i ekipa Ritma dana vam želi srećan put, a mi nastavljamo sa muzikom, jer nam stiže One Republic i Didn't It.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 1 sat 50 minuta, evo sad ću uskoro 51, ako ste baš ono tačni u minut, da znate ako ste krenuli negde. 21. maj, pa još jednom da poželimo srećan dan obnove nezavisnosti Crne Gore. A sad uvatili smo neko onako istraživanje na internetu, kaže šta svi radimo kad dođemo kući sa posla. Sad dosta ona odgovorilo, te gledam ovo, te radim ovo, te očistim ono, ali uvatimo realnu činjenicu da kad malo onako zaladni, pogotovo uveče, Trosić i Bence, upali se TV i naravno Netflix. E sad, pošto svi realno volimo da gledamo serije i filmove i to onako ako se zarazimo, bukvalno sam u fazonu, ajde da odgledam 7 epizoda, pa da planiram da uzmem i slobodan dan ako mi se svidi, ono, završim ceo serijal. Ako ima 3 serijala, ma to je to, idemo, nema 3 dana, me nema na poslu. E pa upravo smo naleteli na naslov na portalima, pazite ovo, u Komšiloku u Beogradu se snima film 2034. I hollywoodska glumica je već stigla u Srbiju. Tako da, narednih par dana možemo da uživamo da gledamo kako nastaju ove filmske scene, jer reditelj Joseph Gordon-Levitt režira novi thriller pod nazivom 2034, u kojem je veštačka inteligencija u središtu priče, a film se snima u Beogradu. Inače, to je Netflix, ova produkcija prvi put u Beogradu će se snimati. Glavna uloga je pripala slavnoj glumici, hollywoodskoj glumici Rachel McAdams, koja boravi u Beogradu zbog snimanja ovog ostvarenja. Inače, znate o kojoj glumici pričamo, pošto malo i njih zna po imenu, svi je znamo po onom ljubavnom filmu Notebook, prelepa glumica koja je očarala sve stvarno. Tako da čekamo da izađe taj film pa da vidimo kako će izgledati to spoj veštačke inteligencije i Beograda. A nekako deluje kao da će biti ono ChatGPT preuzima svet i ti fazoni, a glavna glumica juri za svojom ljudskom ljubavi dok je roboti brane. Šalimo se naravno, čekamo da vidimo šta, kako, a bit će sigurno neki thriller, mislim. A ono što znamo sigurno da su uvek dobri hitovi na TDI-u. Ko još nije isplanirao letovanje, da zna, uskoro počinje otvaranje sezone na plaži Kamenovo. 100 dana ludi žurki, otvoreni TDI studio, dobri after party. Možete s ekipom da budete 10, 15, 20, i čitavih 100 dana i da imate onako istorijsko letovanje o kojem ćete prepričavati sutra i unucima. A mi nastavljamo naravno u dobrom ritmu. 1 sat i 53 minuta je, pa možemo da nastavimo s ovim duetom Bebe i New Religion.

0: Marketing TDI.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor. IRCOM. Boje od povjerenja.
1: Danas nas očekuje u južnom delu sunčano i oblačno vreme, a isto tako će biti i na severu uz moguću povremenu kišu. Vetar umeren do jaka, najviša dnevna temperatura će biti 28 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate sportski program.
1: Aktuelni šampion Evrope, košarkaški klub Fenerbahče, produžio je ugovor sa Euroligom, saopšteno je iz ovog kluba. Fener je istakao da je konstruktivno procenjivao različite projekte i organizacione inicijative koje se tiču budućnosti košarke, kao i da pažljivo prati viziju koju NBA Evropa ima za evropsku košarku i globalni razvoj sporta. Smatramo da je ovo interesovanje zajedno sa drugim investicionim inicijativama veoma vredno za budućnost evropske košarke, piše u saopštenju. Turski klub je saopštio da bi potencijalna buduća saradnja Evrolige i NBA Evrope mogla da bude značajna za razvoj košarke u Evropi. Osnovno uverenje Fenerbahča je da će se pravi potencijal evropske košarke ostvariti samo ograničavanjem takmičenja na teren i objedinjavanjem svih zainteresovanih strana pod zajedničkom vizijom van terena, navodi se u saopštenju dvostrukog prvaka Evrolige. Fenerbahče je naveo i da pored sportskog uspeha želi da doprinese i održivom rastu, ekonomskom osnaživanju i globalnom uzdizanju brenda evropske košarke.

0: smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Gaves Bible,

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Slušate TDI.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dej.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBB.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово. Маркетинг TDI радија. 067-561-999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U sklopu obeležavanja jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predsednik opštine Kotor Vladimir Jokić, predsednik Skupštine opštine Vojin Batuta i potpredsednici opštine Stojan Milović i Igor Kumburović zasadili su drvo masline ispred starog grada u Kotoru. Stablo masline će, kako naglašavaju u opštini, dodatno doprineti ozelenjavanju grada, a njime se šalje i simbolična poruka.
2: Povodom Dana nezavisnosti, Ministarstvo zdravlja poručilo je da će nastaviti sa unapređenjem zdravstvenog sistema, dok su zdravstvene ustanove širom zemlje pripremile brojne preventivne i edukativne aktivnosti za građane.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: U intervju za radioteleviziju Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović saopštio je da ukupno bezbednostno stanje u zemlji ocenjuje stabilnim, ali i zahtevno, jer pretnje više nisu isključivo klasične, vidljive i teritorijalno ograničene, već se ispoljavaju kroz organizovani kriminal, hibridno delovanje, sajber pretnje, pokušaje institucionalnog uticaja, dezinformacione kampanje i pritiske na ekonomske interese države, zaključio je Janović. Iz uprave policije apelovali su na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime vlade Crne Gore, a koje, kako navode, za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima.
1: Letnja turistička sezona trebalo bi da bude zahtevnija od prošlogodišnje, ali ne slabija, ocenila je direktorka udruženja izdavaoca privatnog smeštaja Branka Đoganović i dodala da će ova godina pokazati koliko je kompletan turistički sistem spreman da funkcioniše koordinisano i kvalitetno.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Aston Villa osvojila je trofeju Ligi Evrope nakon što je u finalu u Istanbulu ubedljivo savladala Freiburg rezultatom 3-0. Tako je stigao do još jednog evropskog pehara, dok je Unai Emery nastavio impresivnu dominaciju u ovom takmičenju i osvojio petu titulu Ligi Evrope u karijeri nakon uspeha sa Sevilljom i Villarealom. Prvo poluvreme dugo nije donosilo mnogo uzbuđenja, iako su oba tima imala nekoliko pokušaja. Ipak završnica prvog dela potpuno je pripala Aston Villi. Engleski sastav poveo je u 41. minutu kada je Morgan Rodgers asistirao, a Juri Tielemans preciznim volejom zatresao mrežu Freiburga. U nadoknadi prvog dela Emiliano Buendia povisio je na 2-0 sjajnim udarcem sa ivice 16-terca. Villa je nastavila da kontroliše meč i u nastavku, a pitanje pobednika rešeno je u 58. minutu. Buendia je centrirao sa leve strane, a Rodgers pobegao čuvarima i postavio konačnih 3-0. Do kraja utakmice Emerijev tim imao je još nekoliko dobrih prilika. Freiburg je pokazao nemoć, ali je rezultat bio nepromenjen. Slavlje tima iz Birminghama je moglo da počne.

0: slušate sportski program.
1: Aktuelni šampion Evrope, košarkaški klub Fenerbahče, produžio je ugovor sa Euroligom, saopšteno je iz ovog kluba. Fener je istakao da je konstruktivno procenjivao različite projekte i organizacione inicijative koje se tiču budućnosti košarke, kao i da pažljivo prati viziju koju NBA Evropa ima za evropsku košarku i globalni razvoj sporta. Smatramo da je ovo interesovanje zajedno sa drugim investicionim inicijativama veoma vredno za budućnost evropske košarke, piše u saopštenju. Turski klub je saopštio da bi potencijalna buduća saradnja Evrolige i NBA Evrope mogla da bude značajna za razvoj košarke u Evropi. Osnovno uverenje Fenerbahča je da će se pravi potencijal evropske košarke ostvariti samo ograničavanjem takmičenja na teren i objedinjavanjem svih zainteresovanih strana pod zajedničkom vizijom van terena, navodi se u saopštenju dvostrukog prvaka Evrolige. Fenerbahče je naveo i da pored sportskog uspeha želi da doprinese i održivom rastu, ekonomskom osnaživanju i globalnom uzdizanju brenda evropske košarke.